0: kvinne som annonsekjøper poster og spots. Alle bilder I annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Ja, den her, det ikke ja. Den fina.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hver mandag så må jeg komme med tips, og i dag er inte et unntak. Ja da, jeg får så mye tips, jeg har menn i livet mitt, så derfor har jeg startet min egen radiospalte. Ellen gir tips.
2: Ellen tipser tilbake.
1: Mm-hmm. Og i dag så skal jeg komme med et tips som egentlig er en venninne av meg som holder på med, men dette er et bra tips til spesielt kanskje deg, Kjetil, for jeg vet at du er dårlig på dette, men også til deg som hører på og som er litt lei av å se på tv-serier.
2: Nå er jeg spent.
1: For gidder du ikke å se den tv-serien alle snakker om? Det er tipset mitt, google plottet og les deg opp på hva som skjer. Jeg har altså en venninne som ikke har sett Game of Thrones, House of Cards. Hun har ikke sett Nepo Baby, hun har ikke sett filmer som Wuthering Heights eller Obsession. Altså, hun har ikke sett noe av de største snakkesene.
2: Men hun har googlet de.
1: Hun har lest opp. Hver gang jeg snakker eller kjører en referanse fra Game of Thrones, hun vet hva referansen er. Kjører jeg en referanse fra Ringenes Herre, hun vet hva referansen er. Fordi hun har lest opp sånn at hun kan være med i all small talk i lunsjen.
2: Dette er jo ikke selvskading. Dette er selvspoiling.
1: Altså, dette er det smarteste jeg har hørt om i mitt liv nå, når man blir matet med så mye filmer og det er så mye referanser man skal ta hele tiden. Bare les det opp og plott det, og husk karakterene. Pugg tv-serier og filmer som du ville pugget lekser på skolen, og så henger du med på hva all lunsjprat er.
2: Så utrolig størselig.
1: Altså, jeg mener, Kjetil, at det er faktisk størselig av deg at du ikke har lest opp på for eksempel Game of Thrones og Ringenes Herre. Dette burde du kunne.

Siste dag i august, siste sommerdag, hvis vi skal se en og alene på kalenderen. Har du bursdag i dag, så gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som regissør Mark Webb, som blir 52 i dag. Chris Tucker har bursdag, blir 55 år. Så har vi artist og skuespiller Debbie Gibson, som blir 56 år. Mer fra Debbie skal du få i dagens 2 fra 1 her på P8. Om en halvtimes tid. Richard Gere blir 77 år i dag, og så har vi artist Van Morrison da, som også har bursdag i dag og runder 81 år.

0: King presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du der, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. No.